0: قارئین اور ناظرین کے دلوں کو متاثر کیا ہے۔ آئیے سامعین، افسانہ عیدگاہ پر مبنی فلم کی ایک اختتامی منظر آپ کو گوش گزار کراتے ہیں۔
1: کتنی دیر لگا دی تو نے؟
2: دیر کہاں لگائی دادی، تین کوس دوڑا چلا آ رہا ہوں۔
1: صبح بنا کچھ کھائے پیے بھاگ گیا تھا، وہاں کچھ کھایا؟
2: کیا کھاتا؟
1: کیوں، میلے میں تو پیڑے برفی سب کچھ مل رہا ہوگا۔
2: مٹھائی تو میری ماں لائے گی ایک دن، تب پیٹ بھر کر کھا لوں گا۔
1: تو کوئی کھلونا لایا؟
2: کھلونا؟ ہاں لیا تو ہے۔
1: دکھا مجھے، ارے دکھا نا،
2: یہ دیکھو۔
1: ارے یہ کیا اٹھا لایا تو؟
2: چمٹا ہے دادی۔
1: تو اس دیوانے کو دیکھو، اے میرے خدا، ارے اس کا کیا کرے گا تو؟ بول کیا کرے گا تو؟
2: دادی یہ رستم ہے، آگ سے بھی نہیں ڈرتا۔
1: ارے بھاڑ میں جائے تیرا رستم، میں نے اپنا دل مار کر کیا تجھے پیسے اس لیے دیے تھے کہ اس بیکار کے لوہے پر خرچ کرائے؟ بول کتنے کا ہے یہ؟
2: تین پیسے کا۔
1: کیا، تین پیسے کا؟ ارے نالائق، سارے پیسے اس بیکار کے لوہے پر خرچ کرایا؟ بول کیوں کیا تو نے ایسا، کیوں کیا تو نے ایسا؟ اے اللہ، سارے پیسے اس پہ خرچ کرایا۔
2: دادی مجھے چمٹے والے کی دکان پر کچھ یاد آ گیا تھا۔
1: کیا یاد آ گیا تھا؟
2: یہی کہ تمہارے پاس ایک چمٹا تک نہیں، روٹی پکاتی ہو تو تمہاری انگلیاں جل جاتی ہیں۔
1: کیا؟ یہ چمٹا تو میرے لیے لایا ہے؟
2: ہاں، اب تمہاری انگلیاں نہیں جلیں گی۔
1: تو عید کا سے اپنے سارے پیسوں کے بدلے مجھ بڑھیا کے لیے چمٹا لے کر آیا ہے؟

0: एक रिवायत, एक वाकया इस टॉपिक से रिलेटेड लिखा गया है। उसमें हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि अजान के बेअदबी से इंसान का दीन तो जाता ही है, ईमान से महरूम तो उसको होना ही है। वो दुनियावी जिंदगी, दुनियावी ऐशो ऐशरत से भी महरूम। सो लिखा कि रजुलुम मिन अंसार कान बिल मदीना, रजुलुम मिन नसारा, नसारा में से, नसरानियों में से एक आदमी मदीना मुनव्वरा में रहता था। فكان اذا سمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خاص رسول ہے، رسول مکرم۔ جب بھی اذان دی جاتی اور مؤذن ان کلمات پر پہنچتا تو وہ ناداں ظالم یہ کہتا، یقول حرق القاذب، وہ کہتا معاذ اللہ جھوٹا جل گیا۔ وہ اذان دینے والے کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا اور اس کے لیے بد دعا کے کلمات استعمال کرتا کہ وہ جل گیا۔ یہ اس کی عادت تھی، جب بھی اذان مؤذن دیتا اور اذان دیتے دیتے وہ ان مبارک کلمات تک پہنچتا تو وہ یہ کہتا حرق القاذب، جھوٹا جل گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بے ادبی ہے، اذان کی بھی اور اذان دینے والے کی بھی بے ادبی ہے، ڈسریسپیکٹ۔ اب اس کا انجام سنیے کیا ہوا۔ فدخل خادمہ ذات لیلۃ بنار، تو اس نصرانی کا خادم ایک رات آگ لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا، آیا۔ وَهُوَا وَأَهْلُهُ نِيَامَ، اور یہ بے ادبی کرنے والا، اور اس کے اہل و عیال اس وقت سب سو رہے تھے، سو رہے تھے۔ فطارت منہا شرارا، تو خادم جو ان کے کمرے میں آگ لے کے داخل ہوا، اس آگ سے ایک چنگاری اڑی۔ فاحترق البیت واحترق ہوا واہلہ، اس چنگاری سے اس کا پورا گھر جل گیا، اور یہ بے ادبی کرنے والا شخص وہ بھی جل گیا، اس کے اہل و عیال بھی جل گئے۔ دیکھیں بے ادبی کے کلمات ایک شخص نے کہے، لیکن اس کی سزا سب سے ملی، اس لیے کہ اللہ پاک بے ادبی گوارا نہیں کرتا، ڈس ریسپیکٹ کو وہ گوارا نہیں کرتا۔ اللہ غیور ہے، اپنے محبوب پہ غیرت فرمانے والا، اپنے محبوب
1: के नामों उसकी।

سامعین، اس وقت ہم ریڈیو موریشس سب سے مخاطب ہیں، 4:43 ہو رہے ہیں، چند اعلانات سماعت کیجیے۔ آج انجمن پروگرام میں کے دوران آپ، بلکہ انجمن پروگرام نہیں بلکہ جیسا کہ معلوم ہے کہ مکہ المکرمہ سوسائٹی کی جانب سے اور ایم بی سی کے تعاون سے پہلی مرتبہ کے لیے قومی سطح پر، نیشنل لیول پر قرآن ریسیٹیشن

سامعین، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے دوسروں کی عزت کرتا ہے، اللہ عزوجل اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسی عزت نہ وقتی ہوتی ہے اور نہ ہی دنیاوی مفاد فائدے پر قائم، بلکہ یہ وہ عزت ہوتی ہے جو دنیا میں بھی سکون کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح کی خواہشیں کی عزت ہمارے دلوں میں ڈالے، آمین ثم آمین۔ سامین، بزم نور پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔